0: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.
3: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
4: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.

0: Vijesti.
1: Muhamed Murić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Danas do 16 sati ističe rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učestvovanje na ovogodišnjim opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra. Prijave su počele 8. maja do 6. juna, traje rok do kojeg Centralna izborna komisija vrši ovjeru prijavljenih stranaka i nezavisnih kandidata. Bosna i Hercegovina je prije 34 godine postala članica Ujedinjenih naroda po rezoluciji 757, a kao sukcesor SFRJ postala ugovorna strana svih konvencija i sporazuma koji su ratifikovani od strane bivše SFRJ. Bosna i Hercegovina primljena je u Ujedinjene nacije, a njena zastava prvi put podignuta ispred sjedišta organizacije u Njujorku. Zastava Republike Bosne i Hercegovine s Ljiljanima zavijorila se na Jarbolu na East Riveru zajedno sa drugim zastavama, čime je ozvaničen međunarodni prijem države u jeku agresije. Generalnoj skupštini UN-a obratio se tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić. Prijemu prisustvovao tadašnji predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Prvi BH ambasador pri UN-u postao je Muhamed Šaćerbegović. Ovaj datum jedan je od najznačajnijih u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara je na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prijelazi Izačić, Svila i Kamensko budu prijelazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prijelaza. To znači da će ovi granični prijelazi biti dostupni za međunarodni promet svih vrsta vozila.

0: fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera, pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije, pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihaći ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona po nalogu kantonalnog tužilaštva izvršili su jučer pretrese službenih prostorija i stanova više osoba u Bihaću i Velikoj Kladuši, među kojima i ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Denisa Osmankića, kao i pretresenje stanova Ćerimovića, Ladina i Pajćendija zbog sumnje na trgovinu uticajem prilikom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona oduzeti su mobilni telefoni od određenih osoba, kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda, slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta kantona Osmankić Denis, Ćerimović Aladini Pajić Endi, a sinoć u kasnim večernjim satima uhapšena je još jedna osoba. Svi su jutros nakon kriminalističke obrade predani u nadležnost kantonalnog tužilaštva, koje će donijeti odluke o mjerama, saopšteno nam je iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Danas do 16 sati ističe rok za prijavu političkih stranaka nezavisnih kandidata za učestvovanje na ovogodišnjim opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra. Prijave su počele 8. ovog mjeseca, a rok je do 6. juna, do kojeg Centralna izborna komisija vrši ovjeru prijavljenih stranaka i nezavisnih kandidata. Vijeće ministara na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prijelaz Izačić, Svilaj i Kamensko budu prijelazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prijelaza. Ovo će najviše značiti privrednicima i zbog ovog su posebno zadovoljni u Unsko-sanskom kantonu, jer smatraju da će se na ovaj način doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti i ekonomskom razvoju ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene narode. Njena zastava prvi put podignuta ispred sjedišta organizacije u Njujorku na današnji dan 22. maja 1992. Zastava Republike Bosne i Hercegovine s ljiljanima zavijorila se na jarbolu na East Riveru zajedno sa drugim zastavama, čime je ozvaničen međunarodni prijem države u jeku agresije. Generalnoj skupštini UN-a obratio se tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine dr. Haris Jelajđić. Prijemu prisustvo tadašnji predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Prvi BH ambasador pri UN-u postao je Muhamed Šaćir Begović. Ovaj datum jedan je od najznačajnijih u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine. Federalno tužilaštvo Belgije saopštilo je da je otvorilo istragu o potencijalnoj umješanosti belgijskih državljana u takozvani snajper safari tokom opsade Sarajeva za vrijeme rata 90-ih, odnosno slučajeve kontroverzno

Dobar vam dan, cijeni slušaoci. Pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona po nalogu kantonalnog tužilaštva izvršili su jučer pretrese službenih prostorija i stanova više osoba u Bihaću i Velikoj Kladuši, među kojima i ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Denisa Osmankića, kao i pretresanje stanova Ćerimovića, Ladina i Pajćendija zbog sumnje na trgovinu uticajem prilikom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona oduzeti su mobilni telefoni od određenih osoba, kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda, slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta kantona Osmankić Denis, Ćerimović Aladini Pajić Endi, a sinoć u kasnim večernjim satima uhapšena je još jedna osoba. Svi su jutros nakon kriminalističke obrade predani u nadležnost kantonalnog tužilaštva, koje će donijeti odluke o mjerama, saopšteno nam je iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Danas do 16 sati ističe rok za prijavu političkih stranaka nezavisnih kandidata za učestvovanje na ovogodišnjim opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra. Prijave su počele 8. ovog mjeseca, rok je do 6. juna, do kojeg Centralna izborna komisija vrši ovjeru prijavljenih stranaka i nezavisnih kandidata. Vijeće ministara na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prijelaz Izačić, Svilaj i Kamensko budu prijelazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prijelaza. Ovo će najviše značiti privrednicima i zbog ovog su posebno zadovoljni u Unsko-sanskom kantonu, jer smatraju da će se na ovaj način doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti i ekonomskom razvoju ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene narode. Njena zastava prvi put podignuta ispred sjedišta organizacije u Njujorku na današnji dan 22. maja 1992. Zastava Republike Bosne i Hercegovine s Ljiljanima zaviorila se na Jarbolu na East Riveru zajedno sa drugim zastavama, čime je ozvaničen međunarodni prijem države u jeku agresije. Generalnoj skupštini UN-a obratio se tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine dr. Haris Jelajđić. Prijemu prisustvovao tadašnji predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Prvi BH ambasador pri UN-u postao je Muhamed Šaćirbegović. Ovaj datum jedan je od najznačajnijih u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine. Federalno tužilaštvo Belgije saopštilo je da je otvorilo istragu o potencijalnoj umješanosti belgijskih državljana u takozvani snajper safari tokom opsade Sarajeva za vrijeme rata 90-ih, odnosno slučajeve kontroverznog ratnog turizma tokom kojeg su strani državljani pucali na građane glavnog grada s položaja iznad Sarajeva. Za poticaje maloj privredi u Unsko-sanskom kantonu ove godine izdvojeno je rekordnih 6 miliona maraka, s tim u vezi održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni novi projekti i mjere podrške poduzetnicima, ali i planovi za razvoj turizma, među kojima i turistički voz na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje čvršće veze između obrazovanja

0: marketing.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Čena Dakić, a vi pratite vijesti. Pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona po nalogu kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona izvršili su jučer pretrese službenih prostorija i stanova više osoba u Bihaću i Velikoj Kladuši, među kojima i ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića, kao i pretresanje stanova Ćerimović Aldina i Pajić Endija, zbog sumnje na trgovinu uticajem prilikom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona oduzeti su mobilni telefoni od određenih osoba kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Osmankić Denis, Ćerimović Aldin i Pajić Endi, a sinoć u kasnim večernjim satima uhapšen je i Pajić Elvis. Svi su jutros nakon kriminalističke obrade predani u nadležnost kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, koji će doneti odluke o mjerama saopšteno na mjestu tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Danas do 16 sati ističe rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učestvovanje na ovogodišnjim opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra. Prijave su počele 8. maja, rok je do 6. juna, do kojeg Centralna izborna komisija vrši ovjeru prijavljenih stranaka i nezavisnih kandidata. Vijeće ministara je na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prilaz Izačić, Svilaj i Kamensko budu prilazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prijelaza. Ovo će najviše značiti privrednicima. Zbog ovoga su posebno zadovoljni u Unsko-sanskom kantonu, jer smatraju da će se na ovaj način doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti i ekonomskom razvoju ovog dijela zemlje. Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene nacije, a njena zastava prvi put podignuta ispred sjedišta organizacije u Njujorku na današnji dan 22. maja 1992. godine. Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija obratio se tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Haris Silajđić, a prije mu je prisustvovao i tadašnji predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Prvi BH ambasador pri UN-u postao je Muhamed Šaćirbegović. Ovaj datum jedan je od najznačajnijih u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine. Federalno tužilaštvo Belgije saopštilo je da je otvorilo istragu o potencijalnoj umješanosti belgijskih državljana u takozvani snajper safari tokom opsade Sarajeva za vrijeme rata 90-ih, odnosno slučajeve kontroverznog ratnog turizma, tokom kojeg su strani državljani pucali na građane glavnog grada s položaja iznad Sarajeva. Sutra će biti obilježena 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj u Slunju na lokalitetu Kremen. Na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima državne delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova doktorom Irfanom Ljubijankićem. Sutra će biti upriličeno i svečano obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka doktor Irfan Ljubijankić kao trajnog mjesta sjećanja i odavanja počasti poginulim članovima državne delegacije. Grad Bosanska Krupa je ove godine dostojanstveno obilježava važan datum iz svoje novije historije, 31. godišnjicu oslobođenja Kobiljnjaka. U subotu 23. maja planiran je bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Danas, 22. maja, obilježava se Međunarodni dan biološke raznovrsnosti koji je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode i živog svijeta. Igrani film Testament Mirze Begovića proglašen je pobjednikom u kategoriji igranog filma na festivalu FIF London 2025, održanom u Londonu. U saopštenju se ističe da je Testament u jakoj međunarodnoj konkurenciji autora iz cijeloga svijeta potvrdio visoke produkcijske i umjetničke standarde svojih producenata i koproducenata. Promocija knjige Priče o Nani autora Ese Valića održat će se danas u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. Promocija knjige Kilometri sreće autora Dževada Ponjevića održat će se danas u 19 sati u maloj sali Doma kulture Bosanska Krupa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.

Jedno od Šerbinih remek dijela je po mišljenju mnogih njegova poravna pjesma. Šerbo je znao kazati da je to široka i mirna melodija, ravna i onda kada buja od ukrasa koji se prelijevaju jedan s drugim kao nanizani biseri. U nastavku slušamo originalni snimak iz arhive BHRT-a i neprevaziđenog Ismeta Alajbegovića Šerbu.

Neprilike na klaviru Šerbi odsvirao dio iz svoje operete Mala Flora Mi. Šerbo je nakon toga sjeo za klavir i sve tako savršeno ponovio što je dovelo do maestrovog zaprepaštenja. Jarović je tada izjavio da je Šerbo muzički genij. Samo jedna mala uličica na stupu dobila je naziv po Ismetu Alajbegoviću Šerbi. Da li je to isuviše mali dar od Šehera ovakvom velikanu? Možda bi se mogli osnovati neki dani muzike sa njegovim imenom ili recimo takmičenje harmonikaša sa pjesmama iz Šerbinog opusa.

0: vesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona po nalogu kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona izvršili su jučer pretrese službenih prostorija i stanova više osoba u Bihaću i Velikoj Kladuši, među kojima i ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića, kao i pretresanje stanova Ćerimović Aldina i Pajić Endija zbog sumnje na trgovinu uticajem prilikom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona oduzeti su mobilni telefoni od određenih osoba kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Osmankić Denis, Ćerimović Aldin i Pajić Endi, a sinoć u kasnim večernim satima uhapšen je i Pajić Elvis. Svi su jutros nakon kriminalističke obrade predani u nadležnost kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, koji će donijeti odluke o mjerama saopšteno na mjestu tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Danas do 16 sati ističe rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učestvovanje na ovogodišnjim opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra. Prijave su počele 8. maja, a rok je do 6. juna, do kojeg Centralna izborna komisija vrši ovjeru prijavljenih stranaka i nezavisnih kandidata. Vijeće ministara je na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prilaz Izačić, Svilaj i Kamensko budu prilazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prijelaza. Ovo će najviše značiti privrednicima. Zbog ovoga su posebno zadovoljni u Unsko-sanskom kantonu, jer smatraju da će se na ovaj način doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti i ekonomskom razvoju ovog dijela zemlje. Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene nacije, a njena zastava prvi put podignuta ispred sjedišta organizacije u Njujorku na današnji dan 22. maja 1992. godine. Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija obratio se tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Haris Silajđić, a prije mu je prisustvovao i tadašnji predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Prvi BH ambasador pri UN-u postao je Muhamed Šaćirbegović. Ovaj datum jedan je od najznačajnijih u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine. Federalno tužilaštvo Belgije saopštilo je da je otvorilo istragu o potencijalnoj umješanosti belgijskih državljana u takozvani snajper safari tokom opsade Sarajeva za vrijeme rata 90-ih, odnosno slučajeve kontroverznog ratnog turizma tokom kojeg su strani državljani pucali na građane glavnog grada s položaja iznad Sarajeva. Sutra će biti obilježena 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj u Slunju na lokalitetu Kremen. Na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima državne delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova doktorom Irfanom Ljubijankićem. Sutra će biti upriličeno i svečano obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka doktor Irfan Ljubijankić kao trajnog mjesta sjećanja i odavanja počasti poginulim članovima državne delegacije. Grad Bosanska Krupa je ove godine dostojanstveno obilježava važan datum iz svoje novije historije, 31. godišnjicu oslobođenja Kobiljnjaka. U subotu 23. maja planiran je bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Danas, 22. maja, obilježava se Međunarodni dan biološke raznovrsnosti koji je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode i živog svijeta. Igrani film Testament Mirze Begovića proglašen je pobjednikom u kategoriji igranog filma na festivalu FIF London 2025, održanom u Londonu. U saopštenju se ističe da je Testament u jakoj međunarodnoj konkurenciji autora iz cijeloga svijeta potvrdio visoke produkcijske i umjetničke standarde svojih producenata i koproducenata. Promocija knjige Priče o Nani autora Ese Valića održat će se danas u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. Promocija knjige Kilometri sreće autora Dževada Ponjevića održat će se danas u 19 sati u maloj sali Doma kulture Bosanska Krupa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.

0: marketing.
1: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35.

0: godina, 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu, tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost.
1: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,25. Čokolada Milka, 250 ili 300 grama, 5,95. Harmony, toaletni papir, 16/1, 4,95. Konzum i Merkator.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameda Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
3: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
4: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Marketing.
5: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-sanskog kantona.

slušate radio Usko Sanskog kantona. Radio Unsur Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
0: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Jedno od Šerbinih remek dijela je po mišljenju mnogih njegova poravna pjesma. Šerbo je znao kazati da je to široka i mirna melodija, ravna i onda kada buja od ukrasa koji se prelijevaju jedan s drugim kao nanizani biseri. U nastavku slušamo originalni snimak iz arhive BHRT-a i neprevaziđenog Ismeta Alajbegovića Šerbu.

Ismet Alajbegović rođen je 6. marta 1925. godine u Sarajevu u ulici Telali u imućnoj trgovačkoj porodici. Nadimak Šerbo dobio je dok ga je njegov dedo još kao malo dijete nosio u sepetu ili na leđima pa bi komšiluk dobacivao eno malog Šerbe. Uz Ismeta u porodici je raslo još troje djece, brat Mušan i sestre Munevera i Halida. Njegovi roditelji bili su naklonjeni muzici, pa su oboje svirali harmoniku iz hobija. Ismetov otac bio je poznati sarajevski trgovac koji je imao 7 dućana. Komunistička vlast je posle rata veliki dio njegove imovine oduzela. Takav nagli gubitak imovine kod Ismeta je prouzrokovao prezir prema komunistima koji je osjećao tokom cijelog života. Iako mu je otac nudio da izabere zanimanje koje želi, ljubav prema muzici i pjesmi bila je presudna za njegov životni poziv. Prepoznavši njegov talenat za muziku, otac mu je kupio harmoniku nekog njemačkog proizvođača kada je imao 12 godina. Nekada bi ocu pomagao u dućanu, ali bi

0: Sjedišta organizacije u New Yorku na današnji dan 22. maja 1992. Zastava Republike Bosne i Hercegovine s Ljiljanima zaviorila se na Jarbolu na East Riveru zajedno sa drugim zastavama, čime je ozvaničen međunarodni prijem države u jeku agresije. Generalnoj skupštini UN-a obratio se tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine dr. Haris Jelajđić, prijemu prisustvovao tadašnji predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Prvi BH ambasador pri UN-u postao je Muhamed Šaćir Begović. Ovaj datum jedan je od najznačajnijih u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine. Federalno tužilaštvo Belgije saopštilo je da je otvorilo istragu o potencijalnoj umješanosti belgijskih državljana u takozvani snajper safari tokom opsade Sarajeva za vrijeme rata 90-ih, odnosno slučajeve kontroverznog ratnog turizma tokom kojeg su strani državljani pucali na građane glavnog grada s položaja iznad Sarajeva. Za poticaje maloj privredi u Unsko-sanskom kantonu ove godine izdvojeno je rekordnih 6 miliona maraka, s tim u vezi održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni novi projekti i mjere podrške poduzetnicima, ali i planovi za razvoj turizma, među kojima i turistički voz na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potrebe privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji u Bihaću traje do sutra. Sajam se održava na izložbenom prostoru Gradske otoke. Danas se obilježava Međunarodni dan biološke raznolikosti koji je proglasila Generalna skupština UN-a s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode i živoga svijeta. Promocija knjige Priče o Nani autora Ese Balića bit će upriličena večeras od 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin, a promocija knjige Kilometri sreće autora Dževada Ponjevića, profesora, održat će se u 19 sati u maloj sali Doma kulture Bosanska Krupa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno oblačno, sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim, sjevernim područjima. U Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano. Vjetar slabe umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 28 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona po nalogu kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona izvršili su jučer pretrese službenih prostorija i stanova više osoba u Bihaću i Velikoj Kladuši, među kojima i ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića, kao i pretresanje stanova Ćerimović Aldina i Pajić Endija zbog sumnje na trgovinu uticajem prilikom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona oduzeti su mobilni telefoni od određenih osoba kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Osmankić Denis, Ćerimović Aldin i Pajić Endi, a sinoć u kasnim večernjim satima uhapšen je i Pajić Elvis. Svi su jutros nakon kriminalističke obrade predani u nadležnost kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, koji će donijeti odluke o mjerama saopšteno na mjestu tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Danas do 16 sati ističe rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učestvovanje na ovogodišnjim opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra. Prijave su počele 8. maja, rok je do 6. juna, do kojeg Centralna izborna komisija vrši ovjeru prijavljenih stranaka i nezavisnih kandidata. Vijeće ministara je na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prilaz Izačić, Svilaj i Kamensko budu prilazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prijelaza. Ovo će najviše značiti privrednicima. Zbog ovoga su posebno zadovoljni u Unsko-sanskom kantonu, jer smatraju da će se na ovaj način doprinijeti boljoj saobraćanju.

povezanosti i ekonomskom razvoju ovog dijela zemlje. Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene nacije, a njena zastava prvi put podignuta ispred sjedišta organizacije u Njujorku na današnji dan 22. maja 1992. godine. Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija obratio se